0: Nagpasaka og reklamo sa Ethics Committee ang grupo sa mga Women's Right Advocate, Academic og Feminist. Batok ang Senadora Pia Cayetano sa Senate Ethics Committee. Mahitungod na kini sa gingong post nini sa splice o giusab nga video ni Akbayan, Partilis Representative Chil Diokno. Atol sa nagapadayon nga impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala pa ni Every Woman Philippines, Juana Calmiran, nga ang maong post dili angay nga binuhatan alang sa usa ka senador, ilabi na nga nagasilbi matod pa kining senator judge o ga posibleng makalapas sa Code of Professional Responsibility and Accountability kon CPRA o gang iyang panumpa maghatag o ga patas o ga walay pinalabi sa hustisya. Sumala pa ni ini nga imbestigahan na sa Senate Ethics Committee ang maong panghitabo o pahamtangan o angay nga silot kung mapamatud-an na sa maong kalapasan. Sumala pa sa maong grupo ang maong aksyon mahimong makapakunhod sa pagsalig sa publiko sa pag-neutral sa impeachment court sa integridad sa Senado.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin ng mga higala, gipaimbestigahan na kuno sa kamera ang pipila ka mga giya luto nga kasabutan tali sa gobyerno sa Amerika o sa Pilipinas. Ang giingon nga Paksa Silica. Imbestigahan sumala pa kung unsang mamahimo nga pinaka pakinabang sa katawang Pilipino ilabi na pag-abota sa ekonomiya. Inisiyatiba ingon nga ang epekto niini sa kinaiyahan sa paghimo og nasudnong seguridad. Target usab nga masili pa sa imbestigasyon sa kamara kung ang balaod sa nasud o regulasyon na para sa implementasyon ni ini. Ang Pax Silica nga nahisgutan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address nga gilaumang maghatod o gadaghan kunong trabaho para sa mga Pilipino og seguridad makatabang sa ekonomiya sa nasud. Pero ni barog ang daghang katawhang Pilipino nga ang maong Pax Silica maghimo kaligdakong kadaot dili lamang sa kinaiyahan kung dili usab sa seguridad sa nasod tungod kay ang Amerika ay maoy nagpaluyo ni ini nga kalaban usab sa China.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:21 ang atong oras sa higala. Samtang sa pika sa bahin

0: Nanawagan na karon na si Senador Bongo sa Chief Executive alang sa daling aksyon o gatabang sa mga Pilipino nga grabing naapektuhan sa sunod-sunod nga simana nga dagko nga pagsaka sa presyo sa produkto nga petrolyo diin miabot sa 10 hangtod 20 pesos ang gitaas sa kada litro sa presyo sa diesel ingon man sa gasolina. Sayang nga pamahayag sumala pa ni Bongo nga gibati gihapon sa mga katawhang nga Pilipino ang kalisod nga dala sa taas sa presyo sa produktong petrolyo uban sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, bayranan o sa kuryente og ubos nga bili sa peso batok sa dolyar. Dugang pa niini nga nakiga uban na siya sa pag-ampo nga mubalik sa normal ang panginabuhi sa matag katawhang Pilipino. Sugod na ni atong adlaw nga Martes. Subling gipasaan sa katawhang Pilipino ang sakataas sa presyo sa produkto nga petrolyo sa ikaduhang regular session sa Kongreso uban sa iyang mga kaubanan ng mga magbabalaod. Tutukan pa sumala panigo ang mga programa o mga panukalang balaod ang magtumong sa paghatag o kahupayan sa katawhang Pilipino. Gipasiugda sa senador nga panahon na sa krisis. Sumala pa niini nga sa panahon sa krisis importante nga masiguro nga dunay igo nga suporta o proteksyon ang mga Pilipino gikan sa gobyerno batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga nagunang nga mga palaliton hilabi na sa presyo sa lana nga dunay domino effect sa mga presyo sa mga pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin sa mga dugang nga mga balitang pang-national mga higala. Gihangyo ni Senador Dante Marcoleta pinagi sa usa ka manifestation nga gisumiti sa Senado nga tugutan siya o si Senador Jinggo Estrada makigabahin sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Parehong anaakaroon sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang duha ka mga senador samtang gipasamta o gipasakan og kaso sa gobyerno apil diha ang kasong plunder nga gipasaka sa sandigang bayan nga walay gitakdang piyansa. Sumala pa ni Marcoleta nga gilatid niya sa iyang manifestation ang legal nga mga rason nganong gikinahanglan mangitag pamaagi ang Senado aron na makatambong sila ni Estrada sa nagapadayon nga impeachment trial. Matod sa senador, wala mausab ang ilang kahimtang. Isip usa ka 24 ka mga nagalingkod ang mga senador bisan pa sa iyang pagkapreso ga nagpabilin siyang adunay katungod sa pagbutar sa impeachment case. Una nang gipamahayag na Senate President Senador Francis Escudero nga abli siya sa posibilidad makatambong si Marcoleta o Estrada sa nagapadayon nga impeachment trial basta wala kini masuspindi isip senador.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 na higalang ato ang oras. Sa pinakaulahing balitang pang-national mga higala,